sanya ne so na wo yesu wo wi wo pa ba sanya wo ku wa ni wo se ana me body ti wo wa ni wo se wo ma me ana pa de ni tan se e chen tawdi aye ye tawdi e wo Jesus Christ ti

Nanu asen yanusuna bermeydenin katu homa minu miyelu. Ni wona ma yensu se aman frafwa tise ye yensu se ya sebidia. Adi ene si unkwa nse yentu bermey hunyom. Yabetono hunyom ni akanen yo nyama chrese oyu nyame. Akwa situ nyame hunyom.